o di ko te fe pe wa si ka wa ba yin si MC abe fe be wa la dua wa si gba won kan ta gbe dadin ta nse na niyan anfani wa lati pe wa number mi leleyi 070 65 79 7370 070